0: Ose bom. Ose bom, nima kamba yaro. Ose bom, nima kamba yaro. Ose bom, nima kamba yaro. Ose bom, nima kamba yaro.
1: Yeah, John.